0: anatatome lero nsikwenchi posi mabasa kumazwa mangaradi kuli mbumba mprovinsi ya Nyamumpo. Mpwenye kumbukani kuti nzinda wa Beira unati ukalipa kuli pagono. Akari a distrito echemba muno mprovinsi ya Sofala alikupemba kuti utonge kwa nisikusalika na ma miseu na kumanisa ukafu kumenyana kukapurana antu na pinyama. Pontu alikupemba kuchimikwa kwa mapompa kubulisa mazi adosi kwera kumwa mpumba. Ndali ya frimu ilikupumba umbaza kuli nzido kuzitongereka panu pa Beira kuti aba motokala mbabivinisa mbaenda kubulisa nzinda uwateti. Zenezi na zinangu zinati kambangwa zatu kubulikira montu muno shidwa radu msabike panu pa Beira alipakaruta lero ndini Beira ila tume kumichini ndi George Bagus. Basweka mandidi. Bo ningati kulonga kuli chitefe, akali a distrito chemba muno Sofala alikupemba kuli utongi kuti kukapulana antu na pinyama kusale nduli. Kuswa madzi adosi na makulongondo anakumanika misiu, penepi, ndipena pasa kuti antu atabuke nsiku zonsene, pontu utambaruke nkabikoneka etangwe wipi ngonono. Akapironga nsiku edimingu zulish, pakati pakukumbuka nsiku ya distrito ya chemba mwachimumu pita maluku gwanda piaka makuma tandatu na piseni pita maluku pandwa distritu ya chemba mbukani kuti alikulonga kuti mambasa ungumi kabi kutambaruka na kuti andu angaduwala matenda wa kugoswa azatamangira kaya na mutarara mprovinsia teti kaya provinsia ya Sofalenu mbwenye penepi pirkuzesa madudu makulu kikamu na kuti andu alikutamba nyato kutibirani mzaoni. Akali ya distritu eneri alikupemba kuti distritu tuwera kuti tambaruki safunika yuoneke mpavu ikulu kekamwe mbwenye pangono na pangono ikubuluka pa ucherengwe wanziza na, na wanziku. But veni mafana
1: chemba tuwa veri memu takreseri mutembu chemba nontinya banko
0: tilikuona kuti chemba alikututuka pangono na pangono kale na kale pakalipo banko pano tai lero ilipo banko bomba tina bomba tikulonga mbuto ya kumwesa mafuta mparafino tikupemba mapompa kwa tuwane maze kupanyota tisi ya sambo kwenda katunga maze nzandeji mbitikapura na nangona tikupemba mpondo mbutu za ungumi kwa kuti antu apumi pangoni nyato kusasimira kwenda distritu kaya na distritu mutarara pia ipa
2: ziko na ziko makinela zale wangu utingona zile ukombe ule tikwende kwenda
0: awa tuwakali mafarangasi mbumba akale distritu ya chemba mbalonga patangwe ya mikamzu na kumanika kwenye kule mwachibwe mtu umushtaduru wa distritu ya chemba mbuya bentu zeka aronga mbasimba kutandi utamaru kukuoneka mbwenye pangono na pangono mbwenye utonge ulikugumanika na mpamfu kutitimizi panwa kwa nisi kuchimika mapomba na kufuka michira tuwere kutiantwa pumi nyato kwenda katunga mazi nzembezi bakapura na ngona mbatuweni mafala.
3: Como distrito, nós temos estado a constatar crescimento assinalável em várias áreas, como na área de saúde, de educação, no nível...
0: Liga distrito que nate tirongi kuti tirukukula pangona pangona. Utamaru kukuoneka, mabasa aungumi, mabasa ufunsiro, ande tirinao madodo mangasi mwenye pangona pangona. Tinati tipandiri.
3: A implantação de sistema de maior capacidade para que a nossa população tenha água em abundância.
0: Akarma fala mbuya Bento Zeka, mushtaduru wa distritu ya Chemba, baronga patangwe ya piri pinafunika kulimbomba. Zinango mpangwa zikuanga kuti. Anati atomwe nsiku yele panu nchipose mabasa aku... Tambiriswa maredi mushkitera tukulonga mangaradi kulimbumba ma distrito sena ino provincia ya Sofala mbapambula tu distrito ya Beira. Kumukaanu kuti ubari wakupiringana epikwi mazana makuma tandatu na mazana manai ndi watu wanafura kutambiriswa mangaradi. Tuera achalire matenda anyampu anda malaria. Beira ndi distrito inafuna kusiwa pakundu pangono, mbwenye madistrito anangonseni kumi na mawiri muno Sofala anati ya tabeliswe mangaradi. Nika kulonga kuda chita mbuya Beliu Castro, mbakala tunsugurele, mbasa ungumi mwinchi pano pa Sofala, alonga kutipionsene pimala kusasanyika, tuwera kuti nkati mwansiku zishano basi yena antwa kwa nisiku chita mbasa kutambilisa mangaradi kulimbumba. Ya Beli Castro, alonga kuti mangaradenewa, safunika kuti afiki kulimbomba. Masezu kuti mugumanike antu anangwa na gumanika mbakala kutarika kama mbwenye anthu anafuna kugawiza mangaradi amala kupangwa nzeru zenezi asadziwamo anati afambe mpaka pisa pekutalika. Alongamba kuti sakufunika kuyeuza mbomba akali anthu okuvera mitemo bagona mbwalo mangaradi mushikitera tori kuti akonise kuchalira matenda anyambwanda wa malaria mbativeni mafala.
4: As brigadas já foram criadas, o dia de ontem foram reservados para garantir o pré-posicionamento das redes mosquiteiras ao nível das unidades
0: sanitárias. Kuti onsene anthu atambire zulu anthu akagumanika mbuto zaungumi kuti angamala amwadzi tinati tifambe muzi na muzi kuti anthu onsene akonde kuluza mangaradi. Apo safunikambo kuti anthu agone mbaro mwa mangaradi kuti kuti athunde nyambwanda wa malaria. Angachita penepi, anateti pezike kama.
4: Assim que a equipe for a passar e distribuir a rede para a população e que na verdade possamos aderir.
0: Awa tu wakali mafala mbuya Belio Castro. Mbakala tu unsugurira wa mbasa ungume mwinji pano. Paba, so fara mbaronga pa tangwe ya mabasa kumadzwa kwa mangaradi leru tomera leru nsiku ya nchipos. Kuli madistritu onsena ino so fara. Zakumanisa mpangwa zikulonga tenepa. Ndale ya Frelimo muno province ya Sofala iri kupumba mbava kuli ntsindo kuzitongereka kuti avivinyisa motokara mpenda ka dzengedzwa provincia ya Tete. Motokarono ukachita mabasa a kutendeza mbomba alonga kuti motokara mbodzibodzi ukadzambopatiswa basa kunzinda kuzitongereka mbwinchinchino uri kugumanika mbunamala kuguliswa mprovinsia ya Tete. Ninge kulonge kudachita mbuya Manuel Severino mbozi anachita kundi ya Ndale Frelimo bukira pano pabena alonga kuti ona ndi uyipyo kuti bwerani muzaone. Ndale ya MDM ulikuza mbu mvivinyisa pindu pidzinje mbwenye pidakwaniswa kufitikidzwa pikumbioneka pakwecha pekuphenekera nkuvivinyiswa kumotoka pene pipeipa. Mbuya Manuel Severino akapironga pa maguma na akwata mphangwa mbalonga pangisa piri pinadziwewo pidaonawo pyauyipi pinachitika pano pabera mbativeni mafala.
5: Sucede porém que funcionário, por sinal, motorista do Conselho Municipal, levou esta viatura e vendeu a
0: mesma wabasa, wanzinda wa kuzitongere kapano papera, aba motoka, mbaenda ka dzengeza nzinda wa Tete, pyaipa. Uku, nkupangisa kuti nzinda uno wa Sofala wa pano papera, usatongwa na mambava, pyanensa kakamwe. Tinapiso mungulatani, na kuti iyo ndi anatonga nzinda uno. Mbwenye peipa.
5: Pela informação que detemos, levanta-se a possibilidade de existência de pessoas no município da Beira com o rabo preso.
0: Mbwenye, ifembo tavambo kulonga kulechita nkulukulu nye kusugulera piombo pia museu kundikundi kwa nzindo kuzetongere katikulonga município pano pa Beira. Alonga kuti tai, sionsene apatabasa anzinda wakuzetongereka, pondo tilonga kulokula nyakusukulira nzito kuzetongereka, anansambono kuvivinyisa pia mbotai. Mbwenye, tikulonga pakwecha kuti ndimu mwenedu kuti motoka wa mvivinyiswa. Adapichita penepi ni mtu mbozi basiene, patibasa wa nzito kuzetongereka. Mbwenye pionseni pipiri manja mwa anyakutonga. Mapulisha kufufuza, ifi tapitulira kuli anyakutonga, anyakuzi ufufuza, tuarukuti apatisa basa mitemu. Mbwenye kupumba tonseni apate basa anze na kuzitongere kapitai pia ipa. Mbati vene mafala.
6: Na verdade, o funcionário teve essa ousadia de fazer o uso indevido da viatura que estava feito a nossa direção.
0: Mandimu mwene, ndi kuti mpate basa akatekenya motokala ku posto administrativo pano pa Beira mbakala mpate basa kwanzindo kuzetongereka iye amvivinyisa motokala ndi mumwenedi. Iye alonga kuti motokala kugumanika mbusasanywa mbuto inangu ibozi mwenye atomasiwa mwenye pansi mbachemereswa pondo mbasanywa iye akhala na madono kuti apichulure mpyanji pidachitika. Mbwenye, iya nate chunyuswe na kuti pia ziwika, kuti ya vivinyesari motokala. Pia chitika, kimumwe.
6: Teve dificuldade de fazer explicações claras para a instituição, e a instituição...
0: Awa tu wakari mafala, a mkulu mboz, nye kusugule na mbasa piombo, mbuya Sandy Carmona, panze ndo kuzetongire kapanu pabaira. Mbaronga patangwe kuvivinyeswa kwa motokala mboz, na patibasa mbutu ya nzindo kuzetongire kapanu.

0: Bwana, wamaa sasanyika tuyala tende.
1: Alima, ndili duzi na kumala, basini ndikusaka kwa wanga.
0: Ana, tangwanchi yola nalikulira tenepa.
1: Aa, Alima, pano nsiku inalirema ningi.
0: Kodi ndi thangwe iya na njala?
1: Nkabe, ayama mwadidi.
0: Ana, iye lira tenepa mijiji onsene si mwadidi tai. Ndisiye ndi mpate.
2: Ushu.
0: Basi, basi, kumbani wanga kubalika. Fulika, kamwana kanga.
1: Hii, amatama lila.
0: Waona ana, yurani, asawana unga konda kanae. Basi ena safuna kumpangisa chifunanu.
1: Alima, inepano mkabe nzizi na pepio.
0: Inepano ndisabidziwa. Mbwenye akumbani, asafuna mpole mpole watu. Tuwela kale na chichizikiro, pontu mbafuniwa.
1: Mbwenye ndina mabasa mazingi pa nyumba tuwela chita. Pontu lero, ndika kana basi ya kupika.
0: Masezi chita mabasa nangu, uzafunika cheza nae tangu ya pina chita iye. Seka nae, kumpasa chithomsonu, penu kumkumbatira. Pontu, na kumkazika pa mabasa tuwela iye, adziwe kutiwe ulipano tangu yache. Langana basi kulimira kwa chilira, tenepa pida kale ni nae.
1: Unarazao shamalianga. Ndaona ipi chinchino.
0: Apo, kwa takumbani yaku. Pontu mpasi chifunanu pangono.
1: Ndapifa, dinachita pepio. Yuran, iwe ndi ukisanza ichanga. Chifunanu changa, Ungalira, ndisakala kusukwala, Ndisiye ndi kupasi mkumbatiro.
0: Waona kupata kwapyo basa? Iye basi ena safuna wana kutuli duzi na iye. Apo ungachita penepe mizizi yoseni na kufuna iye. Manako nakala wakutanzaya. Pontu, wachigani kiru.
1: Mbana nakonda funa pepe kuna kumbwani achi. Ndakuta shamwalianga.
3: Pangizira rudu na chifunanu kuna manako. Sakitisa kutia kala wakutanzaya kakamwe. Wakupikulupira pontu na nsiku za mangwana zadidi.
4: A TMT tem os melhores preços nos pacotes das plataformas de televisão digital. Veja na TMT os seus canais preferidos. No pacote Nova, pague 235 meticais por mês e veja 26 canais. No pacote Básico, pague 500 meticais por mês e veja 44 canais. E no pacote Clássico, pague 695 meticais e veja 60 canais com filmes, notícias, programas infantis e outros. Não perca tempo e dirija-se já a uma loja TNT ou a um revendedor autorizado e compre o seu kit TNT. TNT, o mundo digital em sua casa.
5: Ei, Said, você também é um pangua? Anto asafuna tome tambira mayadi.
6: Ndimodi. Apo chakachino pinati pifambetani.
5: Pinati pikali ninga makauli. Misoka inati pite nyumba na nyumba. Mbienda mbaile mbera anto.

0: ahantu mwiri nina kuna Joao Manuel nyamizo yo vika mbagumombo nga kareza kana nina kuna babari
1: Vamunyere maishadeni enga mashoma Monyumba nguba jikwana kuita 11 horas no 26 minutos e já vindo roupa o causeiro no Sarasule. Alô, Mulipo?
2: Mulipo, mbebe, jipo na Amazônia, eu vou te dizer bem, por causa. Muito bom, cara, eu também frasalho fora Gorongosa, cara.
1: Ah, Muro Gorongosa?
2: Ah, eu também frasalho fora Gorongosa. Telefonando da Bia na Matinha, que dá só.
1: Ai, ai, ai, ai, ai, ai.
2: É, mulando o dinheiro, não me lembro, não
1: Uhum. Jakanaka, mshanga mijo muno tambisa kunani?
2: Ndivo na kotegi niko.
1: Mhum.
2: Kwa kiri bila nkazamu ya riza mateni jesurisi, kuna kunada hivoni mateni jesurisi, kakaboli mateni jesurisi, matevu mateni jesurisi, kuna wefo kepata mtokozi mba kama nungu wa kuanga, na hemu na jidani kote, mba kama nungu wa kuanga, mba enda mba koma nchini mwana.
1: Ndivo mwene, tinapika takuta, bye bye. Onze horas no 27 minutos. Ngova de Ruja Sure, Muga conhece com Ruja Sure, as recua, as volta para trás. Alô, Mulipo? Zina? Baba José Tandike. Makira shakadini dimingu.
3: Ah, dimingu dekia sabana kumsabadi.
1: Uh huh.
3: Shakadi babasi zamu dimingu.
1: Amzukbu sabo.
3: Pan papra pano tishkenye pafo papra shukute shukutari erlat.
1: Uh huh.
3: Ganani na wana masake na.
1: Uh huh. Makoloko tu kuna liga sportiva.
3: Majibango pamoyo ipungwe ya kaganya na special betrenche.
1: Mhm. Iri kuhamba zvakanaka na pungwe.
3: Ai, zvakanaka mujeje ya tanga premier soko kukandinata.
1: Mhm.
3: Atewa se quarta sorrada, aina de roto, nei pa.
1: Mhm.
3: Mhm. Kimanda kia zvide pa sotoni.
1: Zvakanaka. Moshanga miche mutambisa konani.
3: Ah, chimambi chinda kuna mwe manje mu barbuta.
1: Mhm.
3: Kama wewe.
1: Mhm.
3: Nasikarangani kuna mawe njini ala uringa nyakao toneka nyamboka kukapinda kuhiyo na ucheka cheka mpunga kuna wana nga kabrapano kuna Pedro, Luis, Augusti, Sina, Chatini kuprovesi kwa wanga sivito kupanya mlindo koku, Manueli kutifinane papapano wa brango nika kumanga kuprovesi vengizu wanga mshinze ni kanji kutita mbi kwa jipa foka kanga
1: Rakanaka baba Jose Tandike Sani nuraji msambiki tinozona na maviki maziwa cha zozani?
3: Sijati, mbonga mandio.
1: Mbonga kanaka. Taguma guma atito tito, taguma guma atito tito. Ia, shafinde finde ni jamdoja. Kuna ngome mwakati shadura mwanamu, mwanamu shadura mwanamu. Andiseni, alikuseka, andiseni. Shadura mwanamu, alo, Mulipo?
4: Oh, bondia, bondia.
1: Aha, mangwana, nduda jana?
4: Bwana mwubani satomai, John Sikole, mbidea Gorongoza.
1: Mwuku buwi ya wapi?
4: Gorongoza, Gorongoza.
1: Ah, mwuku Gorongoza. Mwene kira muna pika kunani, kweku, kweku, Gorongoza.
4: Eh, kune jutu tiri ushoni, vete karo ushoni. No, mchunga miji jenenda kuna vete, vete, vanu.
1: Kuba hoko wapi?
4: Andiko kwa?
1: Ndati mwakabali hoko wapi?
4: Mae pamozi?
1: Mwakabali hoko wapi, mwakabali ke hoko wapi?
4: Nini inda kabali kwa sababa,
1: sasa no. Ah, shaka naka.
4: Ndiko mwazo nko basa
1: ba. Tino zaona na shumafika shasa zani?
4: Regadu.
1: Onze horas no 31 minutos. Tina Aripo Wafona Antisene Panapo. Aripo Wafona Antisene. Alô, Mulipo? Atina Panguajina Rakanaka. Rakanaka, Rakanaka.